0: motšiši se ke konokono go tša leleme la letswele.
1: Man of the match. O Thobela FM. O shate botsebole boithabišo.